kuzvisa mwari kudenga ukakapedzisira apiwa ngirozi kudenga kunzi chirora zvako naika. Ah, Derek mpofuka.

enda wa kuna e. Jina rondo papa noti wa makoko time. Anzi makoko anona kana e dependi nekuti. Urujga makoko e. Andi jina ro Eric Knight vano daro naiga. Ini ndakatara angu kuti makoko e sadza anona kamufungi.

wenyasha ndi wenyasha chero muka muroya muka mudadira muka mutsikirira muka wenyasha ndi wenyasha muna ano sumudzwa na mari amuna ano

chiziviso mukanzwa zvakunyanya kunakidza musanhanzva maspika muchifunga kuti ndo ari kunaka ndiani.

One man, one vote. Ndo ya kaende kwa kuhundo. Wechidiki mazuano. Makungo ferro, denda puwa muda na wiki na ujini nchivayo. Ndo zinu zakata.